0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: 3. júnová nedeľa je práve dnes a to znamená ockovia, ocinovia, všetko najlepšie, pretože tatinovia majú dnes sviatok. Krásnu nedeľu želám z Rádia Viva a ja Barbora. 21. jún je nielen deň otcov, ale aj letný slnovrat, čo znamená, že dnes bude úplne najdlhší deň zo všetkých v roku. Taká výnimočnica zo všetkých dní. A čo znamená jednoznačne začínajúce leto. Tak čo? Aký letný hit vám už môžem pustiť? Prajem krásnu nedeľu.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Dnes je deň otcov, dajte mi vedieť, priatelia, nejaký fasa zážitok s vašim tatinom. Alebo čo vás také špeciálne váš ocko naučil? Mňa napríklad, keď mamka nemohla učesať do škôlky, tak ocko bol na rade a to som po väčšine vždy vyzerala ako itý mimozemšťan, ale potom sme sa na tom vždy smiali. Tak dajte vedieť a oslavme deň otcov aj my na našich sociálnych sieťach spoločne.
0: Rádio Viva.

0: S Barborou Repkovou.
1: Zajdem teraz za hranice Slovenska, ale aj za iné hranice a hneď niekoľko. Rovno do Thajska. Slony, thajskú džungľu môžete sledovať hneď po prebudení alebo rovno celú noc. Trošku sa aj pobojíte, možno aj trošku infarkt chytíte, lebo bývať budete v priesvitnej veľkej bubline, ktorá je teda, verím tomu, že neprepichnuteľná. Ide o tzv. Priesvitné apartmány, ktoré vyzerajú ako bublina, zvané tiež Jungle Bubbles. Zobudíte sa a tu ľahľa na miesto budíka slon na vás kúka. Ja by som brala.
0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dychberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Milujete Harryho Pottera? Teraz ho možno budete milovať ešte o niečo viac, pretože už sa ním môžete tak trošku aj stať. Atrakcie asi nikdy neomrzia, len treba samozrejme dbať na bezpečnosť. Ak by ste si chceli zalietať na metle, tento sen si môžete splniť v Malajzii. Zavesia vás na lano a vy lietate. Ako lietať na metle nad džungľou by som si vedela predstaviť, a to dokonca aj v habite. Habit vám dajú ako malý Harry, Ron, Hermiona a celý Rockford. Normálne kompletka. Takže habit, metla a možno by vám tam aj nejakú tú zlatú strelu pustili do vzduchu. Nech máte čo naháňať.
0: Rádio Viva.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Pozerám dnes na fajnotky a novinky zo sveta filmov a seriálov, od ktorých sa vraj nebudeš chcieť odtrhnúť a jedným z nich je aj Obsession. Zožal tento film vraj obrovský úspech a teda aj trailer a reakcie naň. Aspoň teda v tomto filme môžeš vidieť, že prijať si partnera, ktorý ťa bude milovať najviac na svete, nie je až tak niekedy úplne ružové. A ešte keď je to napríklad tvoja kolegyňa alebo kolega. Je to trošku scary. Mimochodom, film mal na starosti iba 26-ročný režisér, ktorý sa inšpiroval animágom Simpsonovci. Keď si pozriete Obsession a poznáte Simpsonovcov, neviem, nejak mi to do seba úplne nezapadá, ale okej. Okay.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Počúvate Rádio Viva, taktiež hudbu, ktorá vás chytí za uši. Sledujte pokojne aj náš web. Máte povolenie. Radioviva.sk, tam sa nachádza tiež množstvo zaujímavostí. No a čo je dnes také výnimočné? Tak máme Deň otcov. Všetkým ockom všetko najlepšie do ich životov a taktiež letný slnovrat. To znamená, že dnešný deň je najdlhší zo všetkých. Úplne najviac skoro, keď sa to takto dá povedať, vyšlo slnko a najviac neskoro zapadne. Takže dnešnú nedeľu si môžete vychutnávať úplne do síta. No a dnes si pripomíname, aby toho nebolo málo, aj deň jógy. Takže ak ste práve vstali, tak si môžete dať pokojne ku nejakej mači alebo ku obyčajnej káve, ktorú máte radi. A jednu rozcvičku jógy. Ja vám hlavne prajem krásny deň s Rádiom Viva.

alternatívu názvu si vyberiete. Každopádne dôležité je len jedno, že je oslava vášho rodiča. Tak mi dajte vedieť, aký máte zážitok s tým vašim tatinom ockom, alebo čo vás také špeciálne ten váš ocko vo vašich životoch naučil. Mňa napríklad naučil chytať ryby, alebo naučil ma na bicykli, čo je veľmi dôležité v živote dieťaťa, lebo to sa vám prenáša až do dospelosti. A ešte stále viem na bicykli aj bez pomocných koliesok. Takže dajte mi vy vedieť, aký zážitok vy ste zažili, taký špeciálny, ktorý si pamätáte so svojím otcom, alebo čo špeciálne, alebo pre vás špeciálne vás ten váš ocko naučil. Budem sa tešiť na vaše odpovede.

0: S Barborou Repkovou.
1: Odkedy som si dala na silu záväzok, že budem hovoriť o športe, tak ma to dokonca aj nenásilne začalo baviť. Sledujem teda majstrovstva sveta vo futbale a mňa bavia napríklad aj také tie zákulisné pikošky, ako napríklad ofúčená tvár Ronalda, pretože sa mu akože nejako veľmi nedarí strieľať tie góly, tak uvidíme do konca šampionátu. Messi zase naopak, ovenčený titulom najlepšieho strelca všetkých dôb. No, keďže naša krajina sa na majstrovstvách nekvalifikovala, sledujete zápasy aj tak, komu najviac fandíte a kto bude podľa vás víťaz? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz jedna novinka do našich peňaženiek aj do vašich z nášho Slovenska, pretože sa dočkáme novej 10 eurovky aj 2 eurovky. Pôjde však skôr o zberateľské kúsky. Jedna vzdáva hold významnému básnikovi, druhá spomína na veľký športový úspech. V júli príde do predaja strieborná zberateľská minca s nominálnou hodnotou 10 eur, ktorá, pozor, minca, ktorá pripomenie život a tvorbu významného slovenského básnika Ivana Kráska. Minca vznikla pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. 10 eur, jedna minca. Wow, celkom zaujímavé. Druhou veľkou novinkou je pamätná 2-eurová minca, ktorou si Slovensko pripomína 50 rokov od historického triumfu československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Ak v júli na niektorú z nich natrafíte, pošlite fotku, či je to fakt reál, lebo pri mojom šťastí sa mne nepošťastí mať v peňaženke.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a v tomto mojom Barborinom vysielaní dnes prinášam aj rôzne novinky zo sveta filmov a seriálov a toto bude jedna z nich. Toy Story 5. Legendárny animák je späť. Tentokrát príbeh odráža modernú dobu, pretože je bohužiaľ bežné, že deti majú v rukách tablet. No a Woody, Buzz, Jesse a Forky zistia, že boli nahradení inteligentným tabletom v tvare žaby. A s ním príde aj úplne nový poriadok. Toto by si mali pozrieť nielen deti, ale aj dospelí či rodičia. Tak ak na tento filmový animák natrafíte, tak mi dajte vedieť, čo naň hovoríte.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every day.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every day. Objavte Everydays. Prémiové, nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu nedeľu prajem aj o 10. Pekný deň otcov. Ten si pripomíname stále 3. júnovú nedeľu a to sa deje práve dnes. Dnes máme aj najdlhší deň v roku, tak môžete toho oslavovať. A čo by som ešte také pridala? No toto musím, lebo toto je tak trošku aj oslava nášho rádia. Svetový deň hudby. Akože parádne kombo. Deň hudby, deň otcov a ešte aj letný slnovrat. Tuším, milujem 21. jún. No a ešte aj k tomu je deň jógy, ale o tom potom.
1: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, dnes je aj Svetový deň hudby. Oslavujte ho spolu s nami s hudbou, ktorá vás chytí za uši z rádiom Viva. No a tento deň vznikol v roku 1982 vo Francúzsku. Tradíciou Fête de la Musique, kedy sa ulice miest zaplňa hudobníkmi a bezplatnými koncertami od Beethovena až po Taylor Swift. No a tak nejak sa to rozmnožilo a stal sa z toho Svetový deň. Plánujete vy dnes nejaký špeci deň v spoločnosti hudby? Máte v pláne nejaký koncert alebo si vybombíte repraky na záhrade? Alebo si len dajte rádio Viva trošku hlasnejšie a ostaňte spolu s nami.

0: s Barborou Repkovou.
1: Slovenské Niagarské vodopády sú ukryté vedľa frekventovanej cesty a to nemusíte ísť ani do Kanady. Sú jednoducho slovenské a ide naozaj o zaujímavý vodný úkaz. Vedeli ste o ňom? Tento unikát, ktorý dnes verejnosť pozná pod neoficiálnym názvom Turčianske Niagarské vodopády, sa nachádza na potoku Vríca v tesnej blízkosti obcí Turčianský Ďur, Ležiachov a Slovany. Vodná plocha susedí s frekventovanou cestou spájajúcou región s Prievidzou. Počas rozkvetu jary a leta husté koruny stromov a kríky spoľahlivo maskujú celú panorámu. Takže musíte hľadať. Je to trošku ako taký geocaching vo veľkom, ale pohodinda. Ja som to vyskúšala a normálne, keď si zadáte do Google Maps Turčianske, alebo teda Slovenské Niagarské vodopády, tak vám to nájde a stojí to za to.
0: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: Barborou Repkovou.
1: Bola milovanou spisovateľkou, potom ju zabil jej vlastný manžel. Rada by som povedala, že je to fikcia alebo nepravda, výmysel. Bohužiaľ, hovorím o novom českom seriáli, ktorý bol vytvorený podľa skutočnej predlohy. Je vraj ale výborný. Na streamoch sa objavil seriál, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo v posledných rokoch vzniklo v československej produkcii. Miniséria Moniová rozpráva príbeh úspešnej spisovateľky Simony Moniovej, ktorej knihy čítali 100 000 žien. Už samotný osud hlavnej hrdinky je silný, no najviac mrazí fakt, že nejde o fikciu, výmysel. Príbeh sa totiž skutočne odohral. Jeden tip odo mňa na dobrý seriál, ak by ste sa náhodou po večeroch nudili.
0: Rádio Viva.

0: S Barborou Repkovou.
1: Zdá sa, že príbehov o Černobyle nikdy nie je dosť. Ak ťa fascinuje Černobyl, tento seriál musíš vidieť. Nová miniserie na streamoch rozpráva príbeh skutočnej jadrovej katastrofy a teda streamy prinášajú nový seriál. Volá sa Radioactive Emergency a ten si krátko po premiére získal veľkú pozornosť divákov aj kritikov a mnohí ho prirovnávajú k oceňovanej minisérii Černobyl z roku 2019. Atmosférou a spracovaním zároveň pripomína aj nedávny vo veľkom chválený poľský seriál Olovené deti alebo Oloviane dzieci z tohto roku. No a za mňa trošku inak tieto Olovené deti trošku taký prvoplánový dej, ale Radioactive Emergency si určite pozriem. A ak by som si ho náhodou stihla pozrieť skôr ako vy, tak dám vám vedieť, čo je to za príbeh.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu nedeľu želám, započínam našu novú spoločnú hodinu. Ja, Barbora, mám tu moc po 11. Je už ale posledná, tak verím, že si ju užijeme úplne na maximum naplno. Viem, že som už spomínala niekoľkokrát počas dnešného dňa a ja tak rada, lebo je deň otcov. Tak všetko najlepšie a najkrajšie vám ockovia. Potom je Svetový deň hudby, letný slnovrat a okrem toho všetkého máme aj deň jogy. Tak to, aby toho nebolo málo. Dnes je aj najdlhší deň v roku, tak všetko stíhate oslaviť. No a ja teda ešte pozdravujem všetkých Alojzov, lebo majú

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes sa vás pýtam na vašich otcov, ockov na našich sociálnych sieťach, čo špeciálne nezabudnutelné ste s nimi zažili a čo špeciálne vás naučili? Dajte mi vedieť na Facebook, Instagram, to je taká tá naša zberňa odpovedí na otázku. A Karči napísal, jeho naučil otec chytať ryby napríklad a že vždy na rybačke zažili najlepšie zážitky. Karin vždy otec vystrelil papierovú rúžu na jarmoku a ona sa potom chválila kamoškám, že to vraj tajný frajer. Keď bola malá. Ja, je super. Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Hollywoodský pár Zendaya a Tom Holland sa po takmer 5 rokoch opäť spoločne objavili na červenom koberci. Jaj, konečne. V Madride odštartovali promo k novému filmu Spider-Man Brand New Day a fanúšikov potešili vzácnym spoločným vystúpením. No a teda špekuluje sa, či už sú zobratí alebo nie. Čo podľa vás? A veď čas určite prinesie finálny verdikt. Zamilovaní iste sú, o tom nie je pochyb. No ale teraz ešte trošku k novému Spider-Manovi. Štúdio zverejnilo nový trailer na očakávaný film Spider-Man Brand New Day, ktorý dorazí do slovenských kín už 29. júla.
0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz opäť jedna kuriozitka z majstrovstiev sveta vo futbale. Po životnom zápase mu pribudli milióny fanúšikov. Bývalý brankár Trenčína po remíze so Španielskom na majstrovstvách sveta dojal svet. A to až tak, že zo približne 45 000 sledovateľov na Instagrame má teraz pozor viac ako 13 miliónov. Miliónov sledovateľov. Brankár Diaz, alebo aj inak prezývaný Vozíňa, sa po remíze 0-0 so Španielskom stal naozaj jednou z najväčších hviezd majstrovstiev sveta. A ak ste to nepostrehli, tak vám to teraz dávam do pléna ja. Za virálnym úspechom sa však skrýva aj silný osobný príbeh. Okrem toho, že je jeden z najstarších hráčov tohto ročného šampionátu, tak tento 40-ročný brankár sa po zápase neubránil slzám. Výborný brankár prezradil, že na tribúne mu chýbala mama, ktorá nemohla pricestovať do Spojených štátov. Takže toto je Vozíňa, v istom čase spätý aj so Slovenskom, no a tí fanúšikovia, priatelia mu neustále pribúdajú a je to neuveriteľné. Fantastický brankár a aj celkom sympoš.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes najdlhší deň v roku, máme letný slnovrat. Vyberte sa do prírody, priatelia, bude dlho svietiť slnko. Urobím tak asi aj ja. Ďakujem každopádne, že ste dnes boli spolu so mnou, že ste mi robili spoločnosť. Budem sa na vás tešiť opäť cez víkend. Zajtra už Dave o 6. No a blíži sa 12. hodina, tak užívajte nedeľu a dobrú chuť k obedu. Ahojte.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Máme tu najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
1: Tolo a Stromae.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every Days.
5: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Keď prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a

0: Klikne, ja klikne a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Už asi nie si.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Studio Laboratory. Kali.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Odchádzam.